eziokwu eziokwu eziokwu. Anya n'elu ụwa bụ onye okike ukwu anyị na-ahụzu ihe niile, na-ahụ ihe niile ka o si aga, marakwa nke na-eme ebe ọ na-eme, na-ahụ onye na-eme nke ọma, onye na-eme nke ọjọọ. N'eziokwu, anya n'elu ụwa, ọ bịa ga na-edu anyị, ọ bịa ga na-elekọta anyị. N'eziokwu, anyị amaghị ihe echi ga-abụ, mana Chineke maara ihe echi ga-abụ. Ọbụnadị mgbe anyị bụ nwa n'afọ, ọtụtụ mgbe anyị anaghị ama ihe anyị bụ, ihe amawo na anyị dị ime. Mana ọ na-abụ, ọ na-enwe ka ọ na-adị na mgbe ụfọdụ anyị amụọ nwa, nwa anyị ahụ enwee nkwarụ, ọ naghị eme anyị obi ụtọ, nke ahụ bụ eziokwu. Mana ọ bụrụ na anyị amụọ nwa nwere nkwarụ, ele ihe ị ga-eme? Ị ga-ekwo maka ya duzie nwa ahụ, ma ọ bụ leghara ya anya? Mbanị, ekwesịghị ka eme otu ahụ. N'agbanyeghị ụdị nkwarụ onye ahụ nwere, ọ dị mkpa ka anyị lebara ya anya, maka anyị ahụla ọtụtụ ndị nwere nkwarụ bakwara ezigbo uru, ọbụnadị n'obodo anyị, bụrụ ndị e ji eme ọnụ, bụrụ ndị a na-echeta echeta n'eziokwu, n'ihi aka ọrụ ha, n'ihi ihe ndị ha na-eme. N'ihi ya, ihe ka mkpa bụ ilezi nwatakịrị ha anya, nyere ya aka n'ụzọ ọbụla o kwere anyị mee ka ọ ghọọ mmadụ wee buo uru. Ọ bịa mere m ji chọọ ịgwa gị na taa bụ abalị 23 n'ọnwa Septemba, bụ ụbọchị maka iji mkpịsị aka na-ekwu okwu. Ndị bekee kpọrọ ya sign language. Anyị nwere ọtụtụ asụsụ n'ụdị ha dị iche iche. Ọ bụrụ ndị be anyị ha si na ndị ọbụla na-asụ n'olu n'olu. E nwere asụsụ nke a na-asụ bụ mkpara aka ka e ji asụ ya. Arụli aka elu, amarala ha ekwu. Edowe ya n'akụkụ, amarala ha ekwu. Atụ aka n'ihu, amarala ha ekwu. Sign language. Taa bụ ụbọchị sign language. Ọ bụ kwa abalị 23 ọnwa Septemba afọ ọbụla ka a na-eme ya bụ mmemme iji na-echeta asụsụ a e ji aka asụ bụ sign language. Ọkwa na United Nations Assembly wepụtara ya, ha wepụtara oge a mgbe e mere ya nke mbụ n'afọ 2018. Gịnị ka e ji ụbọchị eme ka a mata mkpa ọ dị na kwa ịnabata, ịkwalite na ichekwa oke ndị ruru ndị bụ ndị ogbu, ndị na-anaghara, ya bụ ndị ntichiri, ndị ogbe na ndị ntichiri. Ma ọtụtụ ndị ntichiri, gị na-agwa ha okwu, ha agaghị anụ. Mana ọ bụrụ nke a ha kpọrọ sign language, ya bụ asụsụ e ji aka asụ, ha ga na-aghọta ya. Ọ dịkwa otu ahụ n'ụfọdụ na ndị ntichiri, ha nwekwara sign language. Ya bụ ụbọchị taa ka e ji echeta ya n'ụwa niile. N'ihi ya, dịka m na-ekwu, ọ bụrụ na ị nwere nwa nwere udere nkwarụ ahụ, ịtụ akpọfekwala ya n'azụ, gbaa mbọ duga ya n'ụlọ akwụkwọ ndị ahụ pụrụ iche a na-akpọ special schools, ebe a na-azụ ụdị ndị a nwere nkwarụ, ha enwee ike mụta asụsụ a. Ọ dịkwa mkpa ka gị bụ nne ma ọ bụ nna mụtakwa asụsụ ahụ, ka gị na ya nwee ike jiri ya na-akparị n'ụlọ. Ọ na-adị eme ha obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha jiri mkpịsị aka ha na-agwa gị okwu, gị na-aghọta ya, gị na ha na-abụ ezigbo enyi. Ọ na-eme ha ezigbo obi ụtọ. N'ihi ya, eji m ohere a na-agba ndị nne na nna nwere udere ụmụaka n'ụlọ ka ha lezie ha anya, ma gbaa mbọ hụ na ha mụtara asụsụ a bụ sign language, asụsụ e ji mkpịsị aka asụ. Biko, ọ ga-enyere ha aka. Ha mara na ndụ bara uru na ndụ dịkwa ụtọ. Maka ọ bụrụ na mmadụ anọrọ ma enweghị onye na-akpanyere ya ụka, ịmanị na o nwe ka ọ dị. Biko, jisi ike lezie ha anya. Ma ị bụ nne, ma ị bụ nna, ọ bụrụ na ị nwere ike ilezi ụmụaka ndị anya n'eziokwu, ọ ga-amagbu onwe. Ọ ga-eme ka ị bụrụ ezi nne, mere ka ị bụrụ ezi nna, oyoyo nne, maọbụ oyoyo nna. Ọ bụ ihe m chọrọ.

anyị ka na-enoge ndị mana Bond FM 92.9 ka ọ dị ugbo jirila nkeji 15 gata elekere mbụ. Oge eruola maka omenigbo nke ụbọchị taa.

ịka nọ n'oge ndị gbo na Bond FM 92.9 kọdụ ugbu elekere abụọ akwọla kpọmkwem oge ruola maka nkata ezinụlọ